0: go ya na o di mari eta
1: a ke ke bona u ja ke tsena ka mo hali suku ka kwa ke be ke me o di mari eta ke di hlele
0: wena wena ke di
1: a ke mo a bona ka di mo ati ha o ya ba thundi ba ati
0: kere wena mono mono ha o le tsio o bolene
1: ke tla etsa jwalo le gato la ka o shomphile o ntokolotse
0: ke tsho jwalo
1: o ntokolotse wa re tsa mafela ke tla etsa jwalo
0: kere mo ke tlo di ma jantse
1: mo ke
0: ke renta di go tsa ne ke go sa phakala e go go ha re ye
1: ma jang tsenye ba re ntwe cha ka e jama e chama jang tse hello ti
0: a se nan do you ja sala
1: a tshe ka ne tya se nan don ke yena o tla sala fela re tla mo re tla be re mo thuse ka tsa rona ke tla go ka pere ya pele tlhomo e re se ga sa ga ba sia ke bana ba bo rona re tla a itshwareletse ka nna ka mo
0: ke go wetse me go tla nna ke a tsama ke a kerekeng ha re
1: nna ke a tsama ke a kerekeng ha re eng hle batho ba modimo ha na go ena e se re tshaetse ena
0: bo nne se la di tsaba ha re
1: ha we hle ba nna ha we
0: nna ke le wi le ke go go tshabile ga go kwantsela ha o go wetse ke thabile
1: ka ka thaba ka utlwa mona to thabile nna wena ga tola so ka lu kwantse
0: ha so
1: hayate hayate hayate hayate

0: tak faham pasal ni.
1: Eh.
0: Orang nak ambil.
1: Ibu.
0: Wah, aku di anak.
1: Iya.
0: Haru ujian sepina hari ulwi. Wah, buah. Wah, aku di anak.
1: Iya.
0: Kira min cuma kata orang kau aku di anak.
1: Gini, kita ikan kisah ibu, Pak.
0: Otsa ke sa wa mo itshanela le nna ke sa tsebo bua metsotso ene ga
1: go ba bolelle go ba ise SMS le hodi mo ba loqosa ya mpupile a ke na ke le nna ke ba ke ba tloge be ke tse
0: o wa mpa maele le nna ke tla tswa wa
1: a ba ise SMS kwa nang go gholongwana nne
0: ke nna se bo bua metsotso ene ga o ba ka ke ukwela tse ke bua dintse di thisa ditaba tsena ho ntse gore ke nne ke bua fela
1: a tshe kwa ta be
0: ka tshe kwa ka ga ta getsa wa
1: ha ga ipopa
0: Ha
1: re tlo ipopa. E, a mohela se o sitwang o se fetwa.
0: Ah, ke ka nnete. Se o sitwang o se etsolla.
1: Se o sitwang o se fetwa. Se a mohela ba ne lwana ge ntse go wa moela ka mafokodi.
0: Ke mo lati wa.
1: Ke botshana
0: ka tsone.
1: Se le ke ka mo tlo nka ba ya le ba thutjelwe. Ehle.
0: Hey. Ke o tla di le ba so. Ke nka dot. O ba ne ge ntse go bua ditaba tsa mobi hanne.
1: Ratale o le
0: bitse. Ke nna ke tla reng ba bele ba ukwa wena o tla bo fukuditse o so ya ka bese.
1: Wena
0: ke nna tla bentse ke bua.
1: Wena ha una monyetla wa o fukotsa ke re.
0: Wa ukwa.
1: Eh ya.
0: E ka re tla itsa wang.
1: Wa tata a SMS.
0: Ka ba ga ba khalata.
1: Ba le lo we ke mang? Hai le twe.
2: Mutaka.
1: Ke
3: ndaka ba go bua.

0: udlapile ene o so udlapile hao
1: aye aye go ke tsa nga dile aya nkile na mama ha re supu he wa gidi ya ba tla tsara na maka ka phone
0: e ba ga ba tla u bona na e fitla jwang ho wena ba ga ba tsaba nye ye nye
1: aye she ba ke ke ho a busimo e be o seng wa zwe na e ha ke no ya busimo ke tla fitla ho seng mo so ke se ntho tse ke di etela pemu
0: o so die a tshe o tlakile ha e ba le hona tshe ba tla nne ba go ska ya ka ka tsama go hona le ntwe ba itse ka ndwa
1: o tla tsa ba hona le ntwe ba itse ka ke tla tsa ntwe ba pemu mona go ke ndwe ho ra tsho wa o nya le mo
0: ho ba ne ntwe ba hlokisa ntshepo ho wena ke nye ya nye ene jwale ha go so isile a tshe a bote e tlabe le lefe
1: atshe o tsewa ba ka banna ba nthibelela le moseya ka taba diteng
0: ta ke tla tseba gore taba diteng jwale majantša a o tlakile motho wa katle bona o kotloeleng kgono teepujwa he motho eno wa hae ka o ba entse le motho wa ka le ena o se ka mosuthumetsa tle
1: oa tseba ga o buile wena
0: le dunne
1: le dunne motho
0: ya motho wa ka ga o le re le kgopo
1: e se ke potele
0: o se kampa re komo le nyong ya mogale
1: ae ga keno ya ka mono
0: letamong la mogale
1: ile o tlo tsamaye gantle ga o tsamaya
0: o ya kae motho aka dula mona
1: ke tlabe ke tlo rapela jale tlabe ke tlo fiera
0: a go lokile a ke go santse etsa nyeyanye jele o fiela gona bothata bo ne bo tla tlhakae
1: go lokile motho a ka ntse ke le pele ga moege
0: ke o tsebe ke thaba fela go utlwa fela o tlhobala
1: ke ratile ga utla a mbinela pinyana wa tsamaya
0: ka lo sekamisa
1: wa lo sekamisa ya ba pinyane ya fela yanong o sa etela kata
0: o
1: thank you
0: motho dipina tsena tsone ke tlo di etsetsa legatang reka mmino ona bana ba bang ga ke tla o tla ko o mamedisa mmino ona mahala mreka ga e letwe
2: ka legate o le ka makgetho
0: ka o felang
2: setšhabana sa kgoma ke re watsa bile metlheng ya gale re ne re gatisa
0: ee a ke gola gona jena ntse le etsa jalo le gona jena
2: mme o etsa gata o bua ka gaga tsona re se ga ye
0: ke tle tla bua etlile ke bua ka bo ha o e batla o tla ithekela lo e mamela gagao kwane e mona teng ke tla bua
2: o bue fela e ntseng
0: gantla o dumatlho gora ke ya bone
2: eke
0: eeo
2: fitlhela moo
0: kwa tabe e ntse jwang gantle
2: kwa tabe a ka e batlhile ke otho keng
0: ahe nna ke tsebena e tatetse kae ga re se re bua gantle phato e sekampa fela tlhese buda o tseye phato ya makwatle podula magolo ga re lakase gore e fele e mathile nna ke tsena e tatetse kae fela e
2: rekeng
0: gaše ga ke tsebe o kwa e ngwolole lengwolo o le tshele ka mokotlaneng wa yone
2: ke fumane
0: apele ngolo le samane ga ona thuso la ekebinyantle la ekebinyagantle metlha e nantse le ge ke atlaile jele ke o retlhe ke tlaile ke talenta sbuda
2: gaobina tswetse ke re ke bina gantle
0: a wena o phokotse gantle le nna ka gabela gantle ena ya go ke atlaile a ke tsebena e tswa kae ya go ngwane mongwe atlaia a nna ke tse phokola o tseye mma 17 monang yo konyane la gae fela mma wena mma 17 o mmakaditse o mmakaditse hela mma 17 ne ebile re ile ditlhampololong ka baka la gae
2: a tseba gantle ntyaore nkgono ke tima wa gongwa ga a fitlha tsatsing lena ke botlhoko ba bethe ke yona tabeno
0: o mo jetse ore sego se lile
2: gobane eo ke e tlhokomelang gantle o ne a tlameya go tlatla a phutha
0: malemeyana
2: a nke ka feresege
0: ke re ntate 6 o 6

jela thiba go jela thiba go jela mwana na boetsa jwa mwana na boetsa jwa mwana na o le kho bare mwana ke na mane ya lebelete o tsana le mayona ka mekgwa le dikeng.

mamelwa ka dinako tse nngwe go sa tsotelele maemo ke metsotso e lesomelemetso e robedi gantle ka fogaletse horayane ya botlhano ge leboe jalo ge ntate moruti magotla ya re qaletseng letsatsi la ka jeno ka thapelo yeo e monate dumeletlhe mamedi ge nako e na e le jena ke tlhe ke feta ka kotlolong ke fetela jalo ka lenaneong lane la banyalane nna lebitso laka ke sepho wa Bizo Mabese ke molele ke letebela ga ke ipatsa mosimane wa mantilane mono

Shwana go hantle botse ke ho rakia na le shume ele metsumedi never let you go. Peach Black Afro. Mmenza go mona fela ke a bona fela ka mona ka Facebook o ya tsatsila ka jene fela re na le ba ma re bona fela ba la tedi ka ba mamedi ba bangata. Ba ke re mase tsia bona tswa lo tsatsila ka jene fela go di ena photo e hlola matsatsi ana a makai re bona fela matsatsi a rubedi se bonse sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tse letseng. Me ka lebelo fela ke batla go shebelana tsatsi la ka jeno re na le bo mang birthday boys and girls re buile fela ka na batho ba magwele ba bo malogwele bo setsokotsane bo sefefo. Make sure flag mana go Facebook Rosa o a kitika mme ngoma fela ke mantu a moilo re tsepile le ena wa kitika happy birthday mme ngoma fela ke fifi mo kapane re a betse ntunga wa kitika nona mpina ne lena wa kitika mathe julia mohluli happy birthday mme ngoma fela ke lindi nova mahari mantsi lena wa kitika mme ngoma fela ke di ketseng julia pata mme ba hlale tsidi babe chakanyane happy birthday e mongwe fela ke Lagos sebolai amoleko algamana ka mzuku tumi Cynthia mogothunyane le ena wa kiteka e mongwe fela ke Hausen Mahao ke ke bone fela ona kana le bomang hape tsatsi le ka jere hlebo batla ba bangata moelo email da khaswane moerane wa kiteka le ena e mongwe fela ke re thabile magele DJ khamonyane teaspoon mogele happy birthday e mongwe fela ke tsireletso nkhoke khasipeto kunye le ena wa kiteka Julia Teko happy birthday wa Julie mongwe fela ke le bohanta mai ke tsaka kamane Tulwana Teko mongwe mongwe fela ke mmale hla sino we see Teko mpo tiba le ena wa kiteka tsane kamane Williams ke mongwe fela ke mo lefe mo Roma oh go ba ba ngata tsela ka jene fela John T mo lefe le wena kiteka monate ke tshile ka fane e mongwe kamane ke Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto Kwa eto

Leshome le metso supile le skoto pe fihla hore nyane e ya pele se re tshape jwa lefela se sentse re iqeka jwa lefela re iqekela mari tena tsana tsa hore ya pele tsa sotho ka mara mono bizozo ka tsama ndo jwa lefela na la khatlwa mini obebe night la be kitswa ke betse ya ha re fihle mano re nyane e ya pele.

Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Moemedi wa Britain Lesotho mohlomphei Martin Sobi o bile le kopano le letona ofising ya tona kgolo mohlomphei Makatlego Motswasele ho tshohla mekgwa ya ho ntlafatsa naha. Ke kopanong ena mo bobedi bo tshohlileng mekgwa ya ho fenya bofuma ho ntlafatsa boitukisetso ba naha ditabeng tsa dikoduwa, katleho ya mmoka wa baeta ya boetapele le boikarabello hammoho le ho ntlafatsa bophelo ba batho ba tlokotsing. Bo boetse ba shebisana ditsela tsa ho matlafatsa setjhaba ho kgothaletsa kgolo ya moruo o kenyeletsang bohle le ho bopa meralo ya moshwelella ho ntlafatsa boiphediso ba setjhaba. Kopano ena e tiisitse boitlamo ba dinaha ho tshehetsa ntlafatso ya Lesotho le ho ba le setswalle se tibileng. Ofisiri ya diphatlalatso ofising ya mmuso ya setereke sa Leribe Monghadi Rasibilo Maqelepo o re letsholo la ho hlokomedisa setjhaba ka lefu la diphoofolo la tlhakolo molomo ke mohato wa bohlokwa wa ho sireletsa bophelo jwalo ka ha bophelo ba Basotho bo kwalla leruong la diphoofolo.

zikina ya shimela metu mo fara fatse hore ena ya pele ha re ke tatjana fela mona ke nkele hlaso mona ha re matha mona ka mino bo be fela ya ho tlwa hore nyane ho tlwa mona hore nyane ya pele ya hore nyane ya bobedi mo tlo fetela ma wa ha re fihla hona te re matha mona fela vela hena na khatholoa ho ga tsena tse pedi ka fela re ke tatjana fela la no Richie a di thagola start on you.

metsotso e mashime mararo handle fela ka mara hora ena ya bohlanga hore nyeno ya botshelela nete sebele re tlotla ga rwa ke re hangata go khutlisetse morao ke re ho wena ke ka ba wa matsiba mofukenna

0: selwa le puso nya ha ba hlasela mono ka di
1: so go bela bo mogana thabe
0: a e bo se go be thabe o tsebang thabe le tie ha tsebe le tho motho
1: ke mba tho ba tla go kopanya le yena ba ga ile go ke ba tla sa tseng
0: mogana thabe go e a mogana thabe ke mogana ga ha isu matuki ke mogana wa ka
1: o
0: mogana wa ka
1: le go bana wa ne le motho a ke
0: ke motho a keme
1: aha
0: empa he ha ile hantle motho yeo ile nyena ya ile ga di ya muso wa mogana la bua le yena ile ke mo na se khobe ke yena mo hala wa na he nyala sotho mo
1: jale bona batho ba re ke bona ba nemba se ba o hlasetse
0: puso nya masola ga ke nna ka hlaselwa puso nya ya ntho
1: ya mogala la
0: mo puso nya masole ke a tsama ya motho a modimo ke batwa expertise evidence ke motho yo tlhwe nton ena mo agente ya mo ngo hlokala mo na banna
1: Hana tabala ndidi
0: o nalenyewe ya motho ye mmbo go gwane mmono ya neng a kositswe ka bofudu ba koloi jwale ho batwa hore ho thwe motho ye o tsitse koloi ya masistere ka e kae wa masistere mona jwale koloi yena ine le E20 fela jwale E20 ya masistere ine le E20 from the factory jwale ena yona ine le panel vene e entsweng E20 jwale argument tsa nthete ba re le ha e ba le re koloi e utswitswe a se ya masistere gobane koloi ya masistere yona ke khumbi from the factory jwale go batlwa motho ya nang le ditsebo tsa koloi ya ka tlotlhalosang gore phapang pakeng tsa
1: kumyena
0: le ke dife jwale ya banthethe utlwongkuka mona ke ya mafeteng kwana ga masterata
1: o tlhalosetsa masterata
0: jwale ke fitlha ke botse ke bewa ka pela masterata ke tlhalosa phapang ya penalven le khumbi ke a ditlhalosa ke a ditlhalosa ga re kata re a tloa le bo masterata le diagente jwale re ya koloi mane ke fitlha ke e tlhalosa ke re ba mtshupisa koloi e le ye eo kareng ga ke re se di kentswe ditulo kao fela eo kareng e ne le khumbi from the factory ke efeng e ne le panel van ke efeng jwale ke a ditlhalosa wa bona he e je ena ga ena gona ena ena le gona ena ga ena gona ena ka e tlhalosa jalo mme ka nnete ya ga ke keta o etsa tlhaloso eno go a fumaneya gore ka nnete koloi eno e ne se ya masistere jale ka nako eno ya puso ya masole ga ke re masole ana bile a tsamaya ditlolong tsa molao mo go ne o kopantswe masole le maponisa
1: anae
0: bitswa ntho ya bona
1: soukaoaebitswanthoyabonaeoale
0: batho bano ka lebaka la obane jwale ke batlodisitsenyewe kwana ba re jale go bontshana ke mmueli wa mashodu yaba bosu ke ithobaletsela bana ba ka ke se ke ukwa ene wa tsema ga o le ka tlung ga o le ka tlong go thunya o le ka tlong ga utlwe modumo o kang wa sethunya e ka go bitswa ka dipitla tsa majwa fela ka
1: tlongota
0: ga ke re ke ukwa go songgama go ele go nkga ke ne ke ile ka ukwa festereng yaka ba otla e ma motho wa otla festereng yaka yaba ga ke ta o otla festereng yaka ke ukwa thunya modumo o ne o se o le jang ga ke re ke tla ka betogo mo ke se ke kopana le bona bo mogegane ba ba le passageng thunya se machine gane o lela ka mona kwale kamo ge baakanedi ka letlhogonolo ka tlong ga o ka ba le batho ba tswang kotsitseng pila ba bona mogegane le mosimane mongwe eno thwe ke dimpho manamolelane ke phela le ena mono bana ba gamanamolela ba kesa seneke eba ba ne di-shrapnele tsena tsene tsa kulo tsena ga diotsama ne di ba utlile digopeng mona fela empa night watchman yaka ena ba ne ba e gobile mantlo a mabedi ga ke bula monyako a le monyako mona ntse a kokota a sa hulane a le mone ke fana motho ke enwa monyako mona ba mo thuntse ke engwe ya di-incident ebile ke a gola ga se ya o petela ya ke thunya wa tseba ke thuntswe le pusong ya ntate mogele ka nnete ke thuntswe le pusong ya ntate mogele gola ga ke qeta go tswa kobota na ntho e etsaetseneng ee kobota teng nna ke kobota teng kile ka etsa nna banna ileng ya etsa gore ke tlo thungwa e ne le ya ntate mogetlhe ka LCD e ne se ka BCB.

0: Se sekala kala o no senka ka wana ha o tsabe masole ha o tsabe maponesa gore ke batla ho utlwa wana motho e ka nna fela jela nka be se ila ka ba le ya nna ntse tsentse dinyetsa hall
1: ku fetse mwaneso taba tsaka di entswe ke ntate modimo ha o ka sheba na di ntse o ke di entse eng ke di feng na go nyeno ntate modimo na re mwaneno wa ka ke tla mopholosa fela ke ne le nna ka nako e ra ke sheba na ke ke re pa ntse ne ke di etsa Tseke ne ke di etsa monna ke ga ke shebana tsena ke re banna a se ba bangata ba ke re yona ena ya gore ebe motho eno thweng ke phalwane yena bolaile basi ntse ke re ke ne ke mo ise tronkong motho ena o ne a bitswa the killer cop wa omanational
0: basi kofe mahase
1: mahase nyewe ya basi mahase ya gore ebe motho a mmolaileng o ise tronkong e batliwe ke nna e batliwe ke nna ga ya batlwa ke leponisa ke nyewe ya mofuta wa yona e lengwe fela lefatsheng ee tshwene ke re sebetsene se kang sona seo sao ebe ke a tsamaya ke fitlha ke etsa investigate case ya leponisa le bolaileng motho le gona e le leponisa he o na le kgopo motho eno ha kore ke gopolane ke batla le kobae nyewe o bala nyewe ya gae ke ne ga ke ne ke mo prosecutor ke ne ke mo batla le diketso tsa gae ke gopolana le mlodi a mmotsa ga ke re wena otlhile mokgwa ga o wa bolaya motho e ne se motho wa pele eno o mmolayang eno ga ke re wa tseba o ka ganyetsa go konoko wa bolaya motho wa mosadi wa moimana ke mo batlile ka fumana gore motho ena ga ke ne ke tseba ditaba tse tsa dipolotiki ke tseba gore Phalwane o le a bolaya mosadi wa moimana kae kae itse ga mosadi eno ba kokota ele wa le congresse itse ga ba botsa gore na ga a botsa gore le bo mang bontate ya ba Phalwane o sa thunya madimo mona a thi mosadi eno wa monyako mona fela e ba mo thunyang peng mona wa mo bolaya fele ne ke tseba ke

mema e le re atla o bela ho ba tla ditwa wa para ye ditwa wa para ka mogwanteng le hona ba le ke a re ke ga di bulela ga di bulela se mofu.

0: Fela ka kwa bo mme le bontate ka muno ba ba ngota ba mpatisi. Bontate mo di zanda biru ba mpatisi. Kumbe kumbe. Me wa la upe bo mme ala ka ba bo mme ndo zindi ya ba yibo di ba mpatisi. Uda di bisa ba yim ba mpatisi ka masika mu ba ufela ka mu ba mpatisi ya ala ngota na kwa.
1: Hiba.
0: Ndadi.